bajita pale FM 10 mu musambu akaumza mwenda ekula eryo muntu wa bulijo polisi bwetyo ngegenda masono kuba nti ennyonnyola okulaba kiki eki ekyaviiriddeko okutibwa kw'omukulu ono.